0: બીજું યુ મારે લક્કા મત વાળા દાવો ત્યાં કુમાટા માટાઓ ફર્સ્ટ ના ઈદ સ્ટેબ્લિશ થોડા અહીંયા મટા મટા અહીંયા કા દોલા નાના પૂરું નીના નાય ગોરા કા મારી ગાના પૂરું દોલા વાંગ અહીંયા દોલા અહીંયા મટા મટા અહીંયા કા ગુરુ અહીંયા વર્ક થ્રુ ના વાળા દોલા સ્ટેશન મટા મટા ગુરા கா யாக்கும் ஞாங்க இது வரல ஏன் வளர்ச்சியா கூட கா அங்கிஜிங்கூட அங்க யாக்கும் தாராய கூட அதுவெல்லாம் அங்கே வாங்க கூட அதுவெல்லாம் அங்கே வாங்க ஞாங்கி மபுக் மக்தீரோ பூங்காங்க இது வரல தாவோ இதுவெல்லாம் குருங்க தாவோ இதாக்கோ நீங்கள் ஃபேஸ் டேபிள்ஸ் தோல ஏர் ஸ்டேஷன் மட்டா மட்டா கா அதேல தவாயிருண்ணா கா யூ லிஸ்னிங் ரேடியோ
1: 88.9 FM. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, y